Hey, there du går. Og når du ikke vet de almer rå, da vil jeg holde deg i tusen år. Fordi jeg elsker deg.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stryn.

Ja, da hadde vi en bingo gitt. Vicky Nilsen oppe I bakkene her. 100 kroner. Vi fortsetter på to rekker. Når jeg får stilt om her, neste rad skal vi trykke på ja. To rekker, ja. Siste tallet, Lars, var 44. Neste tall ut da 57. 5-7. Og da to rekker og 200 kroner. 61. 6-1. Sytti tre. Sju tre. Seksti åtte. Seks åtte. Førti en. 4-1. 64. 6-4. 7. Nummer 7. 90. 9-0. Sytti sju. Sju sju. Trettifire. Tre. 26. 2-6. 42. 4-2. 36. 3-6. 70. 7-0. 32. 3-2. 45. 4-5. 40. 4-0. 13. 1-3.

0: Ja, da fikk vi med oss en helt korrekt bingo inn i Holmdalen. Lars Magne Taraldseth for der med 500 kroner. Vi ønsker å gratulere til han, og til de andre som vant i stad. Vi skal fortsette på et nytt spill. Og det er da en røkker på spill nummer to. Første tall ut der. 60. 6-0. Fem. Tre, fem. 14. 1, 4. Fem, sju. 54. 5-4. 64. 6-4. 65. 6-5. 27. 2-7. 59. 5-9. 46. 4-6. 1. Nummer 1. 4. Nummer 4. 16. 1, 6. 82. 8-2.
1: Der ringer en bingo.

Jeg er glad og lykkelig, Bodil Rundreim der. 100 kroner og ei rekke. Vi skal fortsette på neste. To rekke. Og da det altså 82 siste glass. Neste tall ut. 10. 1-0. Forty-eight, 69, 6-9. 87. 7. 28. 2-8. Da det to rekke og 200 kroner. 37. 3-7. 19. 1-9. 2. Nummer 2. 71. 7-1. 88. 8-8. Sekstisju. 20. 2-0. 11. 1-1. Og det fortsatt to rekke og 200 kroner. 84. 8-4. 21. 2-1. 50. 5-0. 32. 3-2. 56. 5-6. 26. 2-6. 72. 7-2. 43. 4-3. 34.
3, 4. Åtte, ni. Trettiseks. Sju, ni. Tre. Nummer tre. Det to rekker vi spiller om, og 200 kroner. 61. 61. 18. 1, 8. Der kom der en lyd.

0: Nummer 9. Null. Fem, sju. Der har vi en innringer.
1: Dagen gjør vondt og lyser.

En helt korrekt trerekkers bingo der på Nå Christian Tynes. 500 kroner, vi gratulerer. Vi skal fortsette på fjerde spillet. Så vi får krysse litt og starte litt, og der vi klar. Da det en rekke og 200 kroner. Første tallet ut der, 42. 4-2. Fjorten. 1-4. Trettien. 3-1. 38. 3-8. 90. 9-0. 67. 6-7. 20. 2-0.

3-3. Tjuesju, to, sju, elleve, en, en. Femtifem. Fem, fem. Trettiseks. Tre, seks. Tjueåtte. To, åtte. 65. 65. 32. 32. 25. 2-5. Og det er en rekker og 200 kroner. 68. 6-8. 44. 4-4. 1. Nummer 1. Vi har noen ting som du vet, vi må prate. 60. 6-0. Du har så vidt begynt å snakke om Stockholm. Du sa det I fjor, det midlertidig. 66. 6-6. 89. 8-9. Der ringer det.

Det var noen som mistet et tall. Det var ingen to rekker. Vi fortsetter på to rekker. Siste tallet las var 46. 4-6. Neste tall ut 23. 2-3. Sytti 6. 7-6. Seks. Nummer 6. Det er fortsatt to rekke og 500 kroner. 54. 5-4. 86. 8-6. 15. 1-5. 79. 7-9. 16. 1-6. 62. 6-2. 41. 4-1. 4-1. Der ringer det.

0: Det ble stilt i den enden, så da var det ingen der. Da fortsetter vi. Jeg gratulerer Maren Mørk med 500 kroner på to rekker. Og vi fortsetter på neste. Det er da tre rekker og gull bingo. Den går da på 49 tall. Jeg har løst 44 tall til nå. Der er fem tall å gjøre det på da. Da fortsetter vi. 41 var siste tallet jeg las. Neste tall ut da. 43. 4-3. Fire. 53. 5-3. Det var den 49. kula. Så da går vi videre på gevinst 2000 kroner på tre rekkeren. Og vi øker med 2000 og til 14000 neste tirsdag. Neste tall ut. 81. 81. 69. 69. 78. 78. 37. 37. 21. 2-1. 17. 1-7. 45. 4-5. 82. 82. 18. 1-8. 29. 2-9. 59. 5-9. 87. 8-7. 73. 7-3. 8. Nummer 8. Där ringer det. Radio Stryn.
1: Christian igen. Nu var det lång lista här, så nu är det 10, 6, 2, 5. Helt korrekt, tre räcker det.
0: Jo, flott. Då får vi bara vänta och se lite. Jo, gratulerar. Ha det bra.

am B ist korrekt. Yes, vi får bare vente litt. Her en lang liste, så det kan være flere også. Ja, det ser sånn ut. Yes. Det var jeg. Jeg skal skru opp.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Her sitter jeg I et varmt studio. Det nesten så jeg kan steke egg på panna, men jeg overlever med musikken. Musikken jo en løsning på det aller meste. Vi hadde egentlig tenkt å spille Summertime, men så tenkte jeg at Fanny Valentine, det jo nesten, det rimer jo, så det jo også fantastisk musikk, og Radko Tonef blir vi heldigvis aldri ferdig med. Vi skal fortsette med en sommersorg, og ja, sommersorg. Vi kan ta teksten her. Sorgen går over engarna, går vent bland blomst og grønna blad, seglar så lett på vinnarna som albatrossen på Jum Passad. Lykken en saga, lykken en drøm, sorgen forsken I livets strøm. Lykken en dimma, lykken et dis, sorgen råken I sinnets is. Bakom granarnas palisad søker jeg skyld for vindarnan. Vil långt fram blomst og grønna blad, så tung står sol og ringer da. Så nå får du høre dette diktet

Som jeg har sagt før, jeg blitt 76 år nå og går ganske ofte på teaterkaféen i Stortingsgata. Jeg pleier å sitte der utover kvelden. Vanligvis drikker jeg en halv flaske Valpolicella rødvin mens jeg sitter der. Men noen ganger får jeg lyst på en halv flaske til. Jeg leste nylig en bok om en litt tykk gammel mann som av sin lege var nektet det meste av helsemessige grunner. Blant annet måtte han ikke lenger drikke sitt glass portvin etter middagen. Og, uttalte denne gamle mannen i den boka, det verste ved det forbudet var ikke at han ikke lenger måtte drikke sitt glass portvin. Det verste ved forbudet var at han hadde oppdaget at det gjorde ham ingenting. Han hadde ikke lenger lyst. Det var det verste. Så jeg blir alltid glad nå når jeg oppdager at jeg har lyst på en halv flaske Valpolicella til.